0: Мария учит вас, Келия.
1: Радио Статис, Келия.
2: It was a summer night, such a perfect day.